0: Valentina Carpeneti. Zato še enkrat, dragi obiskovalci, dobrodošli v Svetem Duhu in uživajte v tem večeru. Sedaj je čas, pa začnemo, no, ker vidim, da prsti srbijo, harmonike čakajo in tako. Prvi, ki odpre 11. srečanje, je Stefan Černeka. Stefan, ma, jaz ne vem nič o tebi. S kje prideš, kaj boš igral?
1: Iz Sovinjaka sem svirati u Primorska poništica i poslije sobe vratom.

Bravo. Sedaj vabim na oder Antonio Koraca. Prihaja iz Bankovci, zaigral nam bo Vrh planin. A te kaj strah? Ne.

Neža se malo boji biti sama, tako pa bom jaz povabila cel izolski orkester harmonikarjev s profesorjem Andrej Gropajc.

0: Bože, časan se uiste ja
1: rodija.
0: Časan s našim mlikom i palentom se zgojija.

0: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. V soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Dječji kutak. Nedjeljom nakon 19.

Bravo. Sedaj vabim na oder Antonio Koraca. Prihaja iz Bankovci, zaigral nam bo Vrh planin. A te kaj strah? Ne.

Neža se malo boji biti sama, tako pa bom jaz povabila cel izolski orkester harmonikarjev s profesorjem Andrej Gropajc.